0: ですよね。もう。
1: さあ、わか
0: った。RC。
1: はい、
0: 13
1: 点。はい、
2: We are back in service. AMR is patient care.
3: Receive, we have you back.